0: bên trả chính khí, phố môn năng sát thông về cập, nào hoàn xuyên lợi mạng yên phạt, chỉ cụ sinh lệ sưu bất hạng. Xin bình xuyên năng biết kỳ đăng thị, chuẩn bị mỹ thuật kỳ truyền thị, phố môn năng sát huyền phụng, chiếu trẻ xung vật hạng, rệp phụng trả lạ kỳ kỳ rô sinh, chiến sĩ kỳ, phụ trả của xâm trụ kỳ, nà mơ yên sĩ, đà thả sổ.
1: Phạm gà mạ giá sư mình thuê, kỳ rãng sư tư kỳ ám cho trông trông chê nhu xóa. La hala zipa nama tena ka janga nyang duri nang pumbo ka lama cha chenge ni Nga tanga lama tomjo ra jenta maji ka la tsenda ka lama nyenja Yulu kuyundu ka lama jab tuimu ome imba ka lama Tugi shiga ni mele war sawa Nyang chule balab chaga Kya chule ting rinwa Sebe le katsara nyunga le toa jiri ji yorda Gap titi kiranzu rabja rubja chika chebi ina Kala sama mebe kublu huyu baja Se ikrita
2: Arara pa shishi
1: 潘小姐
2: 出行我打劫<笑>
1: 我呢还有那片片三木兰的下
2: 呀,屁呢他。呀,就行,就行。呀,就。被迷完全部,泼沫打个蓝屁。哈哈哈哈哈哈。我还能这个这么那么就没个咋,都个那个到一个明红,一红,怎么个就行,三空,一个那么刺激,到我个这,孤独,再这个那么牛,一个那么顶,就个那么个这个吃,就个那么吃,就个就没个,鱼打个青,一个明,一个这些个是,让一个明,一个那个怕么个,所以这个。
0: 边起祖边乐有大台拍了戏，到了游泳衣给改军用戏，南山松果地带浪索。